bila moja. Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da moj zube izvadim, oh Mirka, možda bi eto mi srećne živjeli. Samo da si ti našla pravi put do moga

svesni ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.

ovoga jutra sve do 10 sati i 30 minuta. Sa vama su Tatjana, Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatno jutro uz naš program.

daj mi da ćutim, uvek u tišini loše stvari slutim. Po drugima je spavaj, ti misliš da sam budan,

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

brate, za koji me veže sve. Tamo imam društvo, dobre drugove i nju. Pričaj, neka znam.

život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Još pitaju za tebe, redovno da li pišeš, ispite još daješ, jedva od njih dišeš, nemaš puno vremena, težak teret na ramenu.